0: 已经修改，相关动向及持续上涨的防卫费引发日本各界担忧与不满。对于日本推动修改安保三文件的动向，日本民间团体人士表示，日本近年来持续强军扩武，相关动向值得警惕，必须阻止这一进程。
1: 高い政権になって、その三文書を改定するっていう、さらに軍事費ももっと上げるっていうね、去年の臨時国会で 2% になって、今度 3.5% に向けてという形でね、安保三文書改定が、これから有識者会議かな、夏に。で、12月に改定したいという。そういうスケジュールがすでに出てますから、これは何としても阻止をしなくちゃならないなというふうに思って。
2: 高梨皇家指出，持续增加防卫预算将进一步挤压民生领域支出，最终影响普通民众生活。
1: 3.5% になると、社会福祉や医療、要するに国民生活がどんどんどんどん関わる予算が削られていくということは、歴史的にもはっきりしてますし、暮らしがより悪くなるというか、さまざまな影響が必ず出てきますよということを訴えていかなくちゃなんないなというふうには思ってます。
2: 高梨皇家认为，日本正试图将军工产业作为经济增长的新方向，而相关决策过程缺乏充分的国会审议和社会监督，这是绝对不能容许的。
1: 殺傷武器をどんどん無条件で輸出していくっていうことだから、こんなことはもう許されないなというふうに思っていますけどね。ですから本当に武器輸出、これもね、結局国会での審議じゃなくて、内閣が勝手に決めちゃって、それで物事を進めてるということですから、民主主義にも反するしね。いや、本当に許せない中身だなと思いますけども。
0: 我们再来关注俄乌局势。欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯八号表示，必须做出一切努力，以便俄罗斯和乌克兰能够进行对话。同时，欧洲的核心安全利益也需要得到尊重。但卡拉斯认为，现在不是与俄罗斯就乌克兰问题展开谈判的合适时机。总台记者获悉，目前欧盟内部对于如何推动谈判以及何时启动实质性接触仍存在不同的看法。一些国家认为，目前尚不具备与俄方开展严肃谈判的条件。英法德三国领导人七号在伦敦与乌克兰总统泽连斯基会晤，并发表联合声明，表示支持乌克兰和俄罗斯直接对话。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 海关总署今天公布统计数据显示，今年前五个月，我国货物贸易进出口同比增长15.3%，延续稳定增长态势。其中五月当月外贸进出口4.45万亿元，同比增长16.9%，出口、进口分别增长13.8%、21.5%。详细情况，新闻直播间11点将重点关注。稍后新闻继续，获取更多资讯，请关注央视新闻客户端。更多移动视频，请下载央视频。